0: خرید و فروخت کردے سمے آن لائن یا بینک دھوکھا دھڑی تو بچو، اپنا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ یا اے ٹی ایم دا کوڈ کدے بھی کسے نال سانجھا نہ کرو، کچھ پیسے بچا لین دے چکر وچ فری دے لالچ وچ پیسے جتن یا کیش بیک دے لالچ وچ آ کے اپنے بینک دی کوئی بھی اہم جانکاری یا او ٹی پی کسے انجان ویکتی نال سانجھا نہ کرو، کسے انجان لنک تے کلک نہ کرو، یہ تہاڈی آن لائن ٹھگی یا بینک فراڈ دی وجہ بن سکتا ہے۔ انجان ویکتی یا انتراشٹری انجان نمبراں تو آن والیاں فون کالز نو اگنور کرو، یہ تہاڈے اکاؤنٹ ہیکنگ دا کارن ہو سکتا ہے۔ کسی بھی پرکار دی سائبر دھوکھا دھڑی دی سوچنا لئی راشٹری ہیلپ لائن نمبر 1-55-26-0 تے ترنت سوچنا دیو۔
1: ہلو
2: ہلو، ہاں جی بہن جی، سات شری اکال جی۔
1: سات شری اکال جی، کی نام ہے تہاڈا؟
2: ਬਿਆਸਲੀ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਝੰਜੇੜੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜੀ।
1: ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ।
2: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ।
1: ਕੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ
2: ਜੀ? ਜੀ, ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਚਰਖਾ ਬੋਲ ਪਿਆ।
1: ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ।